Some good music joining us in our drive time show of a big tokoina te fangi fast ke ke koinga mo tolo kotoa I he taunga we ke ke ko tola fa hoko ko ia mande so na sita ta fa ko tana na langa na plama na na uhila na na ko to kanga ma uka to be me fe be me so na si pe mo ta fangi fast ke ke ko ka mai ato ni ke to po wat ke to ko to I he ta fangi me ko ne ta tala tala no ko ni hu ko ia be mori pe mande ke ta fangi ta no ko ni hu ke ta foki ke ta unga ko ne ta fa no fa ki ko lo pe ne ki ta no me homa a o pe he tala no ia e ma o ko e fangi api ni ihi homa ko to ta ko ne mata no ko ape fa ago e api ko ona api ko he ta fa ki ko to mata o ta fa to he ma mo api ko fe hanga ki ko moia sa pa te ko to pe no fetongi me akai ate api ko me akai ha o me akai ko ihe kai ihe taim ho ata ko sa pa te fangi un anga ke ke te ta to un ke ta ki fo ki ke hanga e social media fo ka social e po ko e tecnologia o ai ta to ke o te fula rai ta ta la no face to face po ke ta ngata ke ta ngata po ke fe fini ke fine ka ko tai mini o ta nei me no fo be I he media fo ka sociale o fo be to kone te fangi programa ke ke ko ni ke ta foki ke ta fonga ko ne ta wanga ko ke ta tu pa ke a I he ta alu ko ia o feo hi mo ka kai feo hi mo ka nga api pe ma ta fangi fas ke ke ko ka mai pe ma so na si I he drive time show

Funky Fussy Gege ko ka mai ko be mo PDH Pacific Timber and Hardware o ngalo ke tonga ko toa I ko afa tu be ko ke ma afa mata o alu hanga tonu I he te tawa ki ko PDH te ke ma o fangi nau nau ke ke ko te grava tonu mo fili ko mai nau nau langa na plama na uhila na na ko ki api na na ko ke ke ai ko ke ma api ga ke tau na na ko ke hanga mo henga mo e Funky Sofa ma ka toa I he PDH Pacific Timber and Hardware be mo hai Drive Time Show.

Some good music joining us in our drive time show of a big to kona te fangi fast ke koni ga motor ko to I heta un awe ko ke ko to lava fa hoko ko ia mande so na sita ta fa ko ta na langa na plama na uhila na na ko to kanga ma ka to be me fe be me so na si pe mo ta fangi fast ke ko ka mai ato ni ke to po wat ke to ko to I heta u fangi me ko ni ta ta la no ko ni hu ko ia pe mo ri pe mande ke ta fangi ta no ko ni hu ke ta foki ke ta un anga ko ni ta fa no fo aki ko lo pe ne ki ta no me homa a u pe heta la no ia e ma o ko e fangi api ni ihi homa ko to ta ko ne mata no ke ape fa ago e api ko ona api ko he ta fa ki ko to mata o fa to he ma api ko fe hanga ki ko mo ya sa pa te ko to pe no feton i me akai ate api ko me akai ha o me akai ko ihe kai ihe taim ho ata ko sa pa te fangi un anga ke te ta to ke ta ki fo ki ke hange a social mi ti afka sociale po ko teknolojia o aita to ke o te fula lai ta la no face to face po ke tangata po fe fini ke fine kau ko tai mini o tau nei mei nofo pe I he miti afaka sosiare ofa pe to koine te fangi po kama ke ke koini ke tau foki ke tau fonga koine tau anga ko ke tau tupu hake I he tau alu ko ia o feohi moe kakai feohi moe kaunga api pe ma ta fangi faske ke ko kamai pe ma sonasi I he drive time show.